قال لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكثر ينبك مصري دمينه كي محراب بولك فكو كي بلنيك في نجام يال بني مسانا أم مكسر لجمو dañu ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw su ko defee boo ina daan di laaj lu ngeen bëgg ñu wax na tutu la ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi ne leen maa xaajatu lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow fu ñu bëri ñun daal jëf nañ ne wóoru woñu ci Yusuf tay ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bëgg benn bàyyi ñu bëgg benn askan kon jofeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgg ñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara ñu bëgg nag